Pijanista Valentin Surif odsvirao je prvu argentinsku sonatu opus 74 Alberta Williamsa. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda čućete horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Persija Grangera. Horom Akademije Sveti Martin u Poljima diriguje Richard Hickox, a solista je tenor Paul Budley. Nazivi pesama su Noć, pesma u džungli, Lukanon, Lov i Tigar.

Bile su to horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Percya Grangera u izvođenju hora Akademije Sveti Martin u Poljima. Dirigovao je Richard Hickox, a solista je bio tenor Paul Budley. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Dore Bright u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa i u sudelovanje soliste pijaniste Mareja McLachlana. Najpre ćete čuti prvi klavirski koncert u A-molu sa stavovima Allegro moderato, Intermezzo andante espressivo i finale Allegro.

Prvi klavirski koncert u A-molu Dore Bright odsvirali su Murray McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa. Slede u istom izvođenju i varijacije za klavir i orkestar Dore Bright.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Zadaci su se odnosili pre svega na formiranje samog sastava, čiji sam bio šef i bio mu starešina i bio mu glava. Dakle, valjalo je naći dobre muzičare, dobre interpretatore, dobre tehničare i to je bio prvi zadatak.

Čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za Tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

Ostvario je visoke standarde u pogledu interpretacije tradicionalne muzike. Veliki umetnici, izvođači, uvijek su sledili nekoliko elemenata muzičkog jezika: melodiju, ritam, tekst i ukrase. U načinu na koji su to postizali ogledao se i stil i interpretacija, i to je bio njihov autohtoni pečat. Na inicijativu Žarka Milanovića

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Danas će ugostiti članove ukrajinske delegacije koji učestvuju u poslovnom forumu Srbije-Ukrajina. Poslanici u Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Nakon što je američki predsednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran, Teheran je poručio da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene Američke Države. Košarkaši Crvene Zvezde i Partizana od 20 časova igraju drugu utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Prvi duel dobio je Partizan. Danas smena sunca i oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno Novi Sad.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 21. maj. U 1948. godine u Sussexu rođen engleski pevač i kompozitor Leo Sayer. Između 7 hitova koje je imao tokom 70-ih i danas na radio talasima živi balada When I Need You.

1957. godine Paul Anka u njujorškom studiju snima pesmu o 5 godina starijoj devojci u koju je beznadežno zaljubljen. Diana je obeležila kraj 50-ih, a 16-godišnjeg autora načinila najmlađim hitmakerom vremena pre

1979. godine Elton John je prvi zapadni rok muzičar na turneji po SSSR-u. Premijerni je od 8 rasprodatih koncerata održan u Leningradu.

1983. godine David Bowie dominira svetskim listama popularnosti sa pesmom Let's Dance. Gitaru svira bluzer Steve Ray Vaughan.

reče pred njim. Njegovo postupanje osudile su i druge zapadne zemlje. Troje ljudi pronađeno je mrtvo, a više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin nakon izloženosti na identifikovanoj substanci, pošto su pozvani u ruralnu kuću u Novom Meksiku zbog sumnje na predoziranje drogom, saopštile su vlasti. Tokom intervencije, vlasti su saopštile da je 18 pripadnika hitnih službi bilo izloženo substanci i počelo da osjeća mučninu i vrtoglavicu. Svi su pod nadzorom u karantinu, dok je dvoje u teškom stanju. Povodom obeležavanja Spasovdana slave grada Beograda u prestonicu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Svetinju su dočekali patrijarh srpski Porfirije i predsjednik Srbije, a na kraju današnje litije biće uneta u hram Svetog Save gde će ostati do 29. maja. Čudesni pojas Presvete Bogorodice u 14. veku knez Lazar Hrebljanović poklonio Svetoj Gori. Pretpostavlja se da je stara oko 2000 godina. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovu sezonskom ciklusu Lige šampiona, pošto su u poslednjem kolu četvrtfinalne grupe A na svom bazenu posle preokreta izgubili od Breše rezultatom 18-17. A košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 20 časova igraju utakmice polufinalne serije play-offa ABA Lige. Reč je o drugoj utakmici, domaćin je Zvezda, a počinje, kao što rekao smo, u 20 časova. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, a isto toliko izmereno je i u Nišu. U Srbiji danas promenljivo, u smenu sunca i oblaka i moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren tokom dana, povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Bile su ove jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasovdanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Litija koja obeležava ovaj praznik. Ona takođe započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save. Kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Jedino je struktura kompozicije bitna, a posao dirigenta je da je sačuva, govorio je Hans Swarovski, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, dirigent pod čijim je vođstvom Bambeški simfonijski orkestar izveo jednu od mađarskih igara Johannesa Brahmsa. Swarovski je rođen 1899. godine u Budimpešti u imućnoj porodici austro-ugarskog industrijalca. Školovao se u Beču gde je učio dirigovanje kod Felixa Weingartnera i Richarda Strausa, dok su mu profesori teorije bili Arnold Schönberg i Anton Webern. Ta kombinacija nemačke discipline kapelmajstora i modernističke analitičke škole je ono što je oblikovalo njegov specifičan estetski pogled na muziku. Angažmani su ga vodili u mnoge delove Evrope. Pre Drugog svetskog rata radio je u operama u Hamburgu, Berlinu i Cirihu. Potom je tokom 1944. i 1945. bio angažovan u Filharmoniji u Krakovu. Nakon završetka rata se vratio u austrijski muzički vrh gde preuzima poziciju šefa dirigenta Bečkih simfoničara u izazovnim godinama obnove 1946. i 1947. U leto 1946. predvodi Bečku filharmoniju na prvom posleratnom izdanju Salzburškog festivala, a u periodu od 1947. do 1950. bio je angažovan kao muzički direktor opere u Gracu. Krajem 50. godina ostvaruje svoj najznačajniji stabilni internacionalni simfonijski angažman. Od 1957. do 59. radio je kao šef dirigent Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra, a po povratku u Austriju 1959. na poziv Herberta von Karajana postaje stalni dirigent Bečke državne opere, u kojoj je do kraja života 1975. dirigovao stotinama predstava standardnog i modernog operskog repertoara, uporedo sa svetskim gostovanjima i radom sa studentima.

Bila je ovo Pizzicato polka Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke državne opere i Hansa Swarovskog. Tokom Drugog svetskog rata Swarovski je imao veoma složen i neobičan položaj. Kao umetnik povezan sa modernističkim i delimično nepoželjnim krugovima, Schönberg, Weber, jevrijski muzičari, bio je pod sumnjom nacističkih vlasti, ali je istovremeno uspevao da radi u okupiranim područjima i održava određene kontakte sa visokim funkcionerima režima. U tom se kontekstu najčešće pominje epizoda iz Krakova 1944. 45. kada je prema više svedočenja uspeo da spase određeni broj jevrijskih i poljskih muzičara koristeći svoj uticaj kod nacističkog guvernera Hansa Franka. Inače, oko ličnosti Hansa Swarovskog su se tokom decenije isplale gotovo romaneskne priče, naročito vezane za te ratne godine. Jedna od najčešće ponavljanih je da je tokom Drugog svetskog rata sarađivao sa britanskom obaveštajnom službom. Takve pretpostavke podsticale su njegove međunarodne veze, poznavanje jezika, neobično kretanje kroz okupiranu Evropu i činjenica da je posle rata relativno brzo nastavio karijeru. Ipak, za te tvrdnje ne postoji čvrsti istorijski dokazi. Slično je i sa pričom da je pred kraj rata bio sakriven u jednom austrijskom letnjikovcu gde ga je navodno pronašao sin ili jedan član porodice. Ta epizoda povremeno se pojavljuje u usmenim anegdotama, ali ozbiljnije biografije Swarovskog je ne potvrđuju. Ono što je poznato jeste da su poslednji ratni meseci njegove biografije ostali prilično nejasni, posebno nakon odlaska iz Krakova i neposredno pred dolazak Crvene armije. Upravo ta praznina u dokumentima omogućila je nastanak različitih legendi o skrivanju, tajnim kontaktima i dvostrukim ulogama. Njegovi studenti su kasnije govorili da je Swarovski veoma retko pričao o tom periodu i uopšte o svom privatnom životu i zbog toga njegova biografija, pored nesumnjivog umetničkog značaja, ostala obavijena velom misterije koji danas podstiče nagađanja. A o estetskim stavovima i pristupu interpretaciju ovog umetnika govorit ćemo nakon jednog od njegovih snimaka. Biće to uvertira za operu Tannhäuser Richarda Wagnera koju je snimio sa Bamberškim simfoničarima.

Finale četvrte simfonije Gustava Malera slušali ste u izvođenju Češke filharmonije Gerlinde Lorenz pod vođstvom dirigenta Hansa Swarovskog, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovaj snimak je dobar primer pristupa umetnosti interpretacije ovog dirigenta. Umesto da naglašava emocionalne ekstreme koji se često povezuju sa Malerom, njegov snimak se fokusira na jasnoću teksture, svaka orkestarska linija je pažljivo izbalansirana, zahvaljujući čemu zamršeno kontrapunktsko tkanje može da zablista u punom sjaju. Zatim na klasičnu uzdržanost primetit ćete da je tempo stabilan i promišljen, čime se ističe strukturalna elegancija dela. A treći bitan element ove interpretacije se odnosi na vokalnu deonicu. Sopran Gerlinda Lorenz peva čisto, direktno, besprekorno, jasno, izbjegavajući preteranu teatralnost. Ali takav pristup muzici nije uvijek nailazio na odobravanje i tu dolazimo do maločas spomenutog zanimljivog paradoksa. Kao pedagog, Swarovski je bio gotovo legendaran, ali kao dirigent je imao reputaciju suvog ili previše akademskog muzičara. Kritičari su često govorili da mu je nedostajalo harizme, da je bio više intelektualac nego teatralni dirigent, da je forma kod njega ponekad bila važnija od spontanosti i artističke neposrednosti. Osim kao dirigent i pedagog, Swarovski je također bio aktivan i kao pisac. Njegova knjiga i zbirka predavanja Očuvanje oblika smatra se jednom od najvažnijih teorijskih knjiga o dirigovanju i interpretaciji u 20. veku. Bio je i prevodilac, preveo je brojna libreta sa italijanskog na nemački, a bio je i koautor libreta za operu Capriccio Richarda Straussa. I još jedan, danas nepopularan stav vezuje se za ovog dirigenta. Naime, u njegovoj biografiji stoji da bio protivnik sviranja žena u Bečkom orkestru. Ali vratimo se njegovoj muzičkoj interpretatorskoj zaostavštini. Swarovski inače snimao za veliki broj diskografskih kuća, ali uglavnom ne za velike prestižne etikete, već za manje i često budžetske kompanije, kao što su Vox, Suprafon ili Urania Records. Posebno je poznat po snimcima sa orkestrima kao što su Bečki simfonijski orkestar ili Orkestar Bečke državne opere ili pak Bečki pro muzika orkestar. Zanimljivo je da je njegova diskografska reputacija dugo bila i pomalo potcenjena, upravo zato što su mnogi njegovi snimci izlazili na tim jeftinim budžetskim LP izdanjima. Kasnije je dodatnu zabunu napravio producent Alfred Scholz, koji je Swarovskom ponekad pogrešno pripisivao snimke koje zapravo on nije dirigovao. Međutim, pažljivijim ispitivanjem njegovih legitimnih snimaka otkriva se dirigent sa snažnim osjećajem za muzičku arhitekturu i odgovarajući stil. Njegovi snimci Mozartove muzike, kao što je rani posleratni snimak Don Giovannija sa Marijanom Stabileom u naslovnoj ulozi i snimci nekoliko klavirskih koncerata sa, na primjer, Friedrichom Guldom, otkrivaju značajnog poznavaoca stila. Možda su njegovi najbolji snimci oni napravljeni pred kraj života sa Češkom filharmonijom u repertoaru koji je uključivao Malerovu simfoniju broj 4, Šembergovu svitu Pelleas i Melisande i Webernovu Pasakalju, dela koja su mu bila posebno bliska. Spisak snimaka obuhvata i dela Baha i Beethovena, Schuberta, Mendelsona, pa sve do ostvarenja Straussa, Britna, Hindemita, Pfitznera i Stravinskog. Ističe se također i Wagnerov Prsten Nibelunga, koji je ostvario sa ansamblima Praškog nacionalnog teatra, kao i set orkestarskih svita iz Humperdinkovih opera. A tu su i snimci Saint-Saensove simfonije broj 3, Orguljske, i prve, druge i treće simfonije Petra Čajkovskog, koji, kako kritičari navode, pokazuju živahan dirigentski impuls i prirodno vođenje kulminacija. Posvedočit će tome upravo finale Male Ruske, odnosno druge simfonije u C-molu opus 17. Petra Čajkovskog. Orkestar kojim Swarovski diriguje je Bečka filharmonija.

0: 15 sati i 17 minuta pratite kulturne krugove Radio Beograda 2. Muzej 21. oktobar, deo ustanove Spomen park u Kragujevačkim Šumaricama, ove godine obeležava 5 decenija postojanja i prva od 3 izložbe koje će do kraja godine biti organizovane povodom značajnog jubileja otvorena je sinoć, a reč je o izložbi istoričara Marka Terzića, višeg kustosa ovog muzeja pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaji, a utiske za današnju emisiju prenosi Biljana Nešić.
1: U fokusu ove fenomenološke izložbe je sagledavanje, umetničko predstavljanje i promišljanje identiteta ovog jedinstvenog antiratnog i antifašističkog muzeja kroz vreme, objašnjava njen autor.
2: Izložba je namerno nazvana Bez naslova, simboli, ljudi, događaji. To u stvari je pokušaj da se prizove ta praznina koja je ostala nakon smrti tih

Na kanalizacija, proširena vodovodna mreža, to je jako skupo, pa nije razuđena. To nije mnogo, ali to kad se stavi u novac, to je ogromna para za jednu malu opštinu, ali ne smemo zaboraviti da postoji još 38 sela na obodu opštine Mionica. Ne možemo sve dati u Vrujice, a ostaviti ljude bez puta, struje i hleba okolo. Kad se to sve rasporedi na razuđenu teritoriju koja se graniči

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju u G-duru Franca Antona Hofmajstera. Ovaj nemački kompozitor je živeo i stvarao u drugoj polovini 18. veka i na samom početku 19. U istoriji muzike pre svega je poznat kao istaknuti izdavač koji je započeo svoju delatnost priređujući partiture Haydna, Mozarta, Pleyela, Van Hala i još nekolicine autora da bi ona vrhunac dostigla pokretanjem takozvanog muzičkog biroa preteče izdavačke kuće Peters. Zbog aktivnog promovisanja stvaralaštva svojih savremenika, Hofmajster je bio izuzetno cenjen u umetničkim krugovima. Beethoven je održavao prijateljske odnose sa njim, a Mozart mu je posvetio gudaški kvartet u D-duru. Što se tiče kompozitorskog aspekta njegove karijere, iza sebe je ostavio izuzetno bogat opus. On obuhvata najrazličitije žanrove, od dela za solo instrumente do nekoliko opera, koncerata i preko 50 simfonija. Hofmajsterov savremenik, kritičar Ernest Gerber, je zabeležio da je ovaj umetnik zaslužio svoju reputaciju specifičnim pristupom delima koja nisu samo bogata osjećanjima i ekspresijom, već sadrže zanimljive instrumentalne postupke. Ova njegova inovativnost i kompoziciona spretnost se posebno vide u koncertima i simfonijama. Hofmajster je pisao velika orkestarska ostvarenja tokom čitavog stvaralaštva. Rane simfonije u E i D duru, izdati 1778. godine, otvorile su mu put ka koncertnim dvoranama i pobrale izvrsne kritike. Po zrelosti pristupa i monumentalnosti izdvaja se simfonija u G-duru iz 1791. godine. Reč je o simfoniji koja nosi podnaslov Proslava mira i koja je posvećena potpisivanju primirja nakon Austro-Turskog rata. U tom smislu, kompozicija odiše vedrim karakterom i predstavlja apoteozu mira i radosti. Dominiraju durski tonaliteti kao i kraći tematski materijali sa kojima se na tradicionalan način radi uz stavljanje posebnog akcenta na njihovu razradu u okviru u koje do izražaja dolazi Hofmajsterovo poznavanje kontrapunkta i instrumentalne tehnike. Menuet donosi dramaturški nešto tamnije oseke, a koji značenski evociraju teške ratne trenutke. Triumfalno finale sadrži takozvanu tursku muziku, to jest koristi šablone muzičkog oslikavanja orijenta koje je u to vreme bilo rašireno u okvirima evropske muzike. On uključuje široku upotrebu udaračkih instrumenata, ritmičnost i prisustvo brojnih ukrasa. Ove elemente će nešto kasnije Haydn upotrebiti u takozvanoj vojničkoj simfoniji broj 100. Inače, kompozicija pokazuje i Hofmajsterov bogat harmonski jezik, budući da sledi netradicionalne šeme organizacije tonalnog plana, te je, na primjer, druga tema prvog stava pisana u B umjesto očekivanom D-duru. Simfonija u G-duru u tom smislu predstavlja reprezentativno delo poznog klasicističkog izraza Antona Hofmajstera. Slušat ćemo je u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera.

0: tišina.
1: Hop.
2: U seriji Drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Odlasci i dolasci u adaptaciji i prevodu Jelene Danojlić. Uloge su tumačili Branko Cvejić, Đurđija Cvjetić, Ljiljana Gazdić, Dobrila Stojnić, Mića Tomić. Lektor Radmila Vidak i Nada Andrejić. Ton majstor Marijan Radojčić. Izbor muzike Vartkes Baronijan. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Goran Marković, urednik emisije Vuk Vučo, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jul 1971. godine.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
4: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. Još od kako su početkom 19. veka zapadnoevropski pesnici žudeli za vinom ukusa cveća i livadskog zelenila, za igrom i provansalskom pesmom, za radošću pod južnim suncem, pevana poezija srednjovekovne južne Francuske predstavljala je primer zlatnog doba kulture. Pišući na danas već nestaloj oksitanskoj, to jest langdok, južnjačkoj varijanti starofrancuskog jezika, radije nego na latinskom učenih dvorjana, profesionalna klasa putujućih truvera ili trubadura stvorila je novu poeziju u kojoj su bili spojeni velika formalna sofisticiranost i strastveni izliv emocija. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo kompakt disk čuvenog ansambla Sekvencija sa pesmama trubadura s prelaza iz 12. u 13. vek. To nisu kratki literarni kroki, već velike ambiciozne poeme. Mada ima i a cappella primera, pesme su uglavnom praćene malim ansamblom gudačkih instrumenata i harfe. Njihove vokalne linije su izuvijane, daleko su razrađenije od jednostavnih folklornih napeva, čime se takođe ukazuje na dubinu i sadržajnost poetskog teksta. Trubaduri su, mogli bismo reći, bili prvi kantautori i u njihovim umetničkim tvorevinama tekst i muzika su u savršenom jedinstvu. Te pesme su poput slikarskog platna načinjenog rečima i tonovima, na kojim je prikazan unutrašnji lični pejzaž sa najtananijim osjećanjima. U okviru tog pejzaža, kao i u snovima, sve se može dogoditi. Sneg može biti zelen, soko može predstavljati gospu ili književnu nagradu, dok snažni vitez, strah i trepet na bojnom polju, sada, pod uticajem ljubavi, postaje mucava luda. Članovi ansambla Sekvencija dali su ovom svom kompakt disku naslov Dante i Trubaduri, što može da zavede jer nijedan stih ovog italijanskog majstora koji povezao srednjovekovni i moderni svet nije muzički obrađen. Umetnici su zapravo odabrali trubadurske pesme za koje se zna da im se Dante divio. Možemo ići i korak dalje i zapitati se koliko moderna umetnost poezije i muzike duguje srednjovekovnim primerima. Kao što rekoh, nije čudo što su pesnici u 19. veku otkrili ovaj svet prefinjene lepote. Članovi ansambla Sekvencija, Barbara Thornton glas, Benjamin Bagby glas i harfa, te Elizabeth Gaver i Elizabeta Demarković Vijele, snimali su u francuskoj srednjovekovnoj kraljevskoj opatiji Fontevraud, a odabrali su pesme trubadura čija su imena Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Per d'Alvergne, Giraud de Bornegne i Folquet de Marseille.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Racionalizacija pristupa interpretaciji muzičke literature u 20. veku. Iz ugla izvođaštva vodila je poklanjanju sve veće pažnje, koliko analitičkim, toliko i istorijskim uvidima, koji su zajedno pružali obuhvatno znanje, neophodno za pouzdano oživljavanje muzičke prošlosti. Ima da je ovakva u osnovi modernistička profilizacija izvođačke odgovornosti nad literaturom prenebregavala neke druge aspekte interpretativnog čina, afirmišući tako savremeni umesto autentičnog istorijskog instrumenta. Ona je stvorila novi tip izvođača, odnosno pijaniste, kao intelektualca koji svoj interpretativni stil, pored podrazumevajućih ličnih afektivnih projekcija, uobličava na širokom poznavanju kako imanentnih strukturalnih, tako i kontekstualnih znanja o delu koje izvodi. Ova tendencija je u pijanizmu imala svoje anticipacije još na samom početku 20. veka, u praksama Heinricha Schenkera, kao minucioznog redaktora i tragaoca za originalnim rukopisima kompozitora prošlosti, naročito Beethovena, kojem se okreće potom i Artur Schnabel u nastojanju da, kako kroz sobstvene redakcije, tako i studijski beležena izvođenja, ponudi zamišljeno autentično ruho ovog bečkog klasičara. Na ova nastojanja, u drugoj polovini prošlog stoleća, nadovezaće se potom sve veći broj izvođača, profilišući svoje profesionalne delatnosti ne samo u formi interpretatora za instrumentom, već i kao pisaca koji svoje uvide plasiraju takođe i u vidu teorijske i autopoetičke literature. Poznate su u tom pogledu prakse kompozitora i dirigenta Pierre'a Boulez'a, odnosno pijanista Glenna Goulda i Alfreda Brendela, da pomenemo samo one najistaknutije. Na grčkoj pijanističkoj sceni blisku zainteresovanost za svestrano osvetljavanje klavirske muzike pokazuje i Aleksandra Papastefanu, čije kompozitorsko i teoretsko profesionalno zaleđe, pored pijanističkog, ima skupno integrativni značaj u oblikovanju njenih interpretacija. Redaktorski i teorijski aspekti njenog bavljenja delima, naročito dva kompozitora, Johana Sebastiana Baha i Roberta Schumana, ishodovali su tako, osim s pisateljskom kao pratećom praksom, u prvom redu njenom tematski profilisanom diskografijom, koja je uspela da stekne izuzetne pohvale internacionalne muzičke kritike. U večerašnjoj emisiji Pijanizam Aleksandre Papastefanu osvetljavamo upravo njenim interpretacijama ostvarenja ova dva autora, kojima u narednim minutima, tek kao pogled kroz jednu drugu ključaonicu, pridružujemo tumačenja muzike Felixa Mendelsona,

Rođena 1957. godine u Trikali, u centralnoj Grčkoj, kao dete muzičara. Aleksandra Papastefanu je klavir počela da uči sa majkom, te sa već sa 7 godina zabeležila svoj prvi javni nastup u lokalnom udruženju književnika, dok naredne godine talenat predstavlja i publici u Volosu. Godine 1975. upisuje Atinski konzervatorijum u klasi čuvene grčke pijaniskinje Aliki Vatikioti, da bi po diplomiranju usavršavanje nastavila na nekim od prestižnih svetskih visokih škola. Papastefanu tako najpre odlazi u Moskvu, gde ranih 80-ih na konzervatorijumu Čajkovski radi sa Olgom Žukovom, a potom i na Muzičku akademiju u Budimpeštu kod Petera Soljmoša. Zahvaljujući stipendiji koju dobija od Atinske fondacije Aleksandar Onazis, Aleksandra Papastefanu 1986. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države, tačnije na Univerzitet Indiana u Bloomingtonu, kod poznatog mađarskog pijaniste i pedagoga Đerđa Šebeka. Osim pijanističkog obrazovanja, Aleksandra Papastefanu je u Atini i kasnije u Americi pohađala i kurseve kompozicije i teorije muzike, koji su je, pored primarnog izvođačkog poziva, kroz karijeru usmerili i na veoma plodan spisateljski, odnosno redaktorski pa i kompozitorski rad. Njenu svestranost, odnosno obuhvatan pristup muzici, primetio je i Alfred Brendel, sa kojim krajem 80-ih jedno vreme i privatno radi, stekavši od legendarnog muzičara pohvale za svoje redakcije Bachovih dela. Još za vreme studija, Aleksandra Papastefanu beležila je učešća na važnim internacionalnim pijanističkim konkursima, na kojima je postizala visoke plasmane. Pomenućemo da je nagrađivana na Bachovom takmičenju u Torontu i međunarodnom muzičkom takmičenju u Ženevi 1986. dok se u njenoj biografiji posebno izdvaja da je godinu dana ranije bila jedna od 4 finalistkinje uglednog međunarodnog pijanističkog takmičenja Klara Haskil u Švajcarskoj. Od tada Aleksandra Papastefanu razvija uspešnu pijanističku karijeru na grčkim kao i internacionalnim scenama, pretežno kao solistkinja i kamerni muzičar, a sporadično i sa orkestrima, ostvarivši do dana saradnje sa Atinskim državnim orkestrom, Orkestrom Martinskog radija, Solunskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Češkog radija i brojnim drugim. Poseban afinitet od samih početaka bavljenja muzikom Aleksandra Papastefanu izgradila je ka opusu Johana Sebastiana Baha, čijim je interpretacijama u najvećoj meri stekla i potonju profesionalnu afirmaciju. Značajno je istaći da je na koncertnom podijumu ova pijanistkinja izvela kompletna Bachova dela za klavir, uključujući i monumentalne cikluse kao što su obe sveske dobro temperovanog klavira, Goldberg variacije, ali je ređe izvođen umetnost fuge i muzičku žrtvu. Ovaj poduhvat bio je praćen njenim već pomenutim spisateljskim radom, koji je rezultirao objavljivanjem knjige pod nazivom Johann Sebastian Bach, muzičar beskonačnosti, koja se bavi estetikom i interpretacijom Bachovih dela. Govoreći upravo o estetskim pitanjima, u jednom intervju za britanski magazin Gramofon 2020. godine, Aleksandra Papastefanu je izjavila da je Bachovu muziku izvodila i na čembalu, ali da joj je moderan klavir pružio znatno više prostora za istraživanje univerzalnih, a ne samo stilski korektnih, baroknih aspekata muzike ovog stvaravaca. Zadržavajući se, kako kaže, na elementarnim pravilima artikulacije i fraziranja, odnosno kodovima ekspresije Bachove muzike, koje klavir svakako dopušta, Papastefanu ipak ističe da joj scholastički, odnosno dogmatski, akademistički pristup Bachovom delu deluje anahrono. U tom smislu ona podlači da je naposletku dete postmodernog doba, te da svojevrstan eklekticizam kao izraz epohe sačinjen od znanja o istorijskom stilu na jednoj strani, ali i lična intuicija, bogata imaginacija i dobar ukus propušteni kroz intelektualni filter na drugoj strani, vode istinski savremenoj slici Bachove muzike, o kojoj je za instrumentom i onako nemoguće dati poslednju reč. Njenu zvučnu profilizaciju muzike Johana Sebastiana Baha u nastavku emisije osvetljavamo recentnom interpretacijom engleske svite broj 2 u A-molu, koju je Aleksandra Papastefanu zabeležila za britanskog izdavača First Hand Records 2025. godine.

Poštovani slušaoci, bio je ovo izbor humoreski iz opusa 20 Roberta Schumana u izvođenju Aleksandre Papastefanu. Na istom albumu, objavljenom 2021. godine za britanski First Hand Records, ova grčka pijanistkinja zabeležila je i Schumanov Bečki karneval, ciklus od 5 komada koji spaja realno kompozitorovo iskustvo provedeno u Austro-Ugarskoj prestonici u vreme odvijanja karnevala i njene za Schumana tipične produžene fantazijsko-poetske inscenacije. Schumann pod prstima Aleksandre Papastefanu prozvučava u kompaktnom i čvrstom tonskom slogu, makar ako se govori o auditivnom utisku, sa veoma striktnom gotovo Beethovenovskom agogikom koja proističe iz krutog odnosa prema ritmu. Ove karakteristike čine međutim samo formalni okvir za napregnuti muzički tok koji nema veliki koloristički dijapazon, niti u tom smislu ističe tembrovske razlike između različitih laga klavijature. Naprotiv, Papastefanu čini se Schumanu prilazi više sa nastojanjem da ovaploti strukturalnu stranu njegove muzike u jednom objektivističkom maniru, nego što se koncentriše na evokacije poetskih dimenzija ove muzike. Njen pijanizam, zamašnih tehničkih kvaliteta, vođen visokim estetskim kriterijumima, Schumanovoj muzici svakako podaruje osvetljenja čija se relevantnost upravo može meriti po krajnje racionalizovanim uvidima u ovaj opus, te izuzetnoj kulturi oblikovanja interpretacije kao do detalja domišljene zvučne forme. Do kraja večerašnje emisije sledi dakle Bečki karneval opus 26 Roberta Schumana u interpretaciji Aleksandre Papastefanu.

Čuli ste kako su Miloš V. Nikolić i Vladimir Korać izveli kompoziciju Poljubac vetra za klarinet, kaval i elektroniku Bratislava Petkovića. Emisiju Muzika Viva nastavljamo delom La Quiete, La Fuga, Disordine italijanskog autora Nicole Monopolija. Ovaj kompozitor mlađe generacije, rođen 1991. završio je studije muzike, novih tehnologija i elektronske muzike na konzervatorijumu Nicolo Piccini u Bariju. Danas predaje elektroakustičku muziku na konzervatorijumu u Foggi. Komad La Quiete, La Fuga, Disordine za violončelo i elektroniku podeljen je u tri segmenta. Započinje mirnim ocekom koji priprema slušaoca za zvučno putovanje. Nakon toga muzički tok dobija frenetično ubrzanje, simbolično prikazano kao beg kroz šumu, koje kulminira zvučnim haosom i kovitlacem zvukova i senzacija. U tom haosu pomalja se neka vrsta prihvatanja i unutrašnjeg mira, kojim se uspostavlja ravnoteža ovog dela. Kompoziciju izvode Srđan Sretenović violončelo i Vladimir Korać elektronika.

Bila je to kompozicija La Quiete, La Fuga, Disordine Nikole Monopolija, koju su na prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu izveli violončelista Srđan Sretenović i Vladimir Korać na elektronici. Sledeće delo koje je predstavljeno na koncertu u sali Beogradske filharmonije bilo je ostvarenje pod nazivom Glasovi broj 1 za vibrafon, dva mala gonga i zvončiće Predraga Milojkovića. Ovaj kompozitor, koji je studije završio u klasi Vlastimira Trajkovića, isprva je pisao za akustične instrumente i sastave, ali se tokom godina okrenuo elektroakustičnim i interaktivnim medijima, koristeći elemente kontrolisane aleatorike i zvučnog tembra, od akustičnih dela do video arta. Kompozicija Glasovi broj 1 nastala je 2021. godine po porudžbini Nordic Percussion Festivala u Danskoj, gde je i premijerno izvedena. Napisana je u formi male pesme sa umetnutom kadencom, uz uvođenje ljudskog glasa kao svojevrsnog praiskonskog instrumenta. Osnovna ideja iskazana je kroz ne tako striktno i određeno sadejstvo protoka vremena, zvučnih spektara i boja, kao i tehnika izvođenja. Kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića izvodi Milorad Balić u Daraljke.

Perkusionista Milorad Balić izveo je kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika Viva, koju nastavljamo delom Ocean Dandelion, odnosno Okeanski maslačak za obou i živu elektroniku Kamila Grzegorza Polaka. Ovaj mladi poljski autor, koji je diplomu stekao u Poznanju, aktivan je kao kompozitor elektronske i primenjene muzike, posebno zvuka u videoigrama. Naziv ove kompozicije upućuje na morske organizme iz porodice Siphonophora, koje u kolonijama žive u velikim okeanskim dubinama, a svaka životinska jedinka koja radi za koloniju po svom obliku podsjeća na maslačak. Tako je i u kompoziciji svaki segment zamišljen kao zaseban organizam, koji se u pauzama spaja sa drugima pomoću žive elektronike, stvarajući složenije forme. Kompoziciju Ocean Dandelion Kamila Grzegorza Polaka izvode Sanja Romić oboa i Vladimir Korać elektronika.

Poštovani slušaoci, do kraja emisije u kojoj predstavljamo snimak sa koncerta održanog 3. oktobra prošle godine u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, sledi delo pod nazivom Lavirint za ansambal i elektroniku Talije Amar. Ova izraelska umetnica doktorirala je u Masačusetsu, a od 2017. godine predaje kompoziciju na Akademiju za muziku i ples u Jerusalimu. Kompozicija iz 2022. godine opisuje nedostatak usmerenosti, gubitak oslonca i dezorijentisanost kada se izgubimo u lavirintu. Ovaj nedostatak usmerenosti prikazan je pomoću zvučnih talasa koji su ciklični i nikad ne stižu do odredišta. Izvode članovi ansambla Gradilište.

Arsijejeve edicije napravljena po uzoru na srodne albume sa popularnom muzikom. Vasura je bio deo ovog diskografskog trenda koji je 70. godina donosio na tržište ploča reizdanja arhivskih snimaka čuvenih pevača iz perioda šelak ploča u skromnom omotu i sa minimalnim ulaganjem u izradu. Ovakva izdanja su bila veoma brojna, ali su brzo nestala iz kataloga, te najčešće nemaju reizdanja budući da je reč o kompilacijama starih snimaka koji su uglavnom postajali dostupni i na regularnom izdanju sa urednom pratećom dokumentacijom. Najpre ćete čuti tri arije iz opere William Tell Gioacchina Rossinija, a zatim i arije iz opera Bal pod maskama Giuseppa Verdija, Iris Pietra Mascagnija, Zaza Ruggera Leoncavala, Tosca Giacomo Puccinija i Don Carlos Giuseppa Verdija. Peva Giovanni Martinelli, a snimci su nastali u periodu između 1914. i 1927. godine.

Bile su to arije iz opera Rosinija, Verdija, Maskanija, Leoncavala i Puccinija, koje je izveo tenor Giovanni Martinelli. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće RCA iz 1978. godine. Iako je reč o izdanju popularnog karaktera, posmatrano iz istorijskog ugla, snimci na ovoj ploči na veoma slikovit način ilustruju prakse rane diskografije u međuratnom periodu. Reč je o kombinaciji mehaničkih i elektronskih snimaka nastalih u vreme najveće Martinellijeve slave, koja se podudara sa periodom prelomnih događaja u razvoju tehnologije snimanja i reprodukcije muzike. Kao operski prvak imao je sreću da snima na najboljoj tadašnjoj opremi i da se njegovi snimci koriste za promociju novih tehničkih dostignuća. Martinelli je napravio izuzetno veliki broj snimaka tokom svoje karijere, a najnoviji na ploči koju večeras emitujemo je nastao 1962. godine, čime je pokriveno razdoblje koje obuhvata izdanja od početaka gramofonske industrije preko ekspanzije, elektrifikacije i pojave vinila, sve do mono i stereo reprodukcije. Sada slede u istom izvođenju arije iz opera Ernani Giuseppa Verdija, André Chenier Umberta Giordana, Moć sudbine i Otelo Giuseppa Verdija, snimak kratke najave pre nastupa 1962. godine koju izgovara sam Martinelli i arija iz opere La fanciulla del West, Giacomo Puccinija.